bilaq lai e bilagana tanal te tashint e akon e e ya di aja ke ya hatahe do zoko go e ya di akon state zeta do nil ta ningo akon jok at e aja